ma yɛn fa naase ni di yɛn tontomo ne nkamfo yɛn pigya ne nyinaa ɛma yɛdwo nyankopɔn mekyerɛ ɔteasefo nyankopɔn ɔno ne nyame a ɔtena hɔ na ɔwɔ hɔ na ɔbɛbaa n'anim n'akyi obi ni hɔ